0: Sasso.
1: Kumtonton preko. Nani shamne die. E demonstronko.
2: This advert is FDA approved.
3: Come on!
4: Isra.
5: 104.5.
4: Emuadi.